Zem ztratených som v oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niet kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.